KissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKiss
94.9 KCMO FM. Shawnee, Kansas City. A Cumulus Media Station.